0: tete kwa fram wa nyankopon totrobo nsuo to nsuo bo awia wa borobori nyankopon ni ya yanyana ne ya minti ya frano nyame wa nyame kropon wa wanim ne ye fritete ade bo ahyase ade besi ne yehowa te ase na wate ase ne watim ho no bekoso atena se da chrona di kaka samunfa totrobento ne nsenkuo amfa nyina ye sanse yehowa no wate ase da papa te ase nti yanso ye te ase ne mom ye de edi mo yesandi jolofo ka ho yehowa woni mu ni ho jolofo woni fufu oni ampesie nanso woguso ti ase enra ene ene da enanso ye da foforo bra no ne yakopon ate ho kama sai emra mesom e wosom pa kwanso o ewrade ye da wase amu ahaya sompa 106.5 fm Accra sompa 106.5 fm Accra dum ye nukase e bra na so se ye de esom wo ebusi akase we no eno na time herbal mixture ebo ye chidom na wati miyama ya numu wate kama ni ya timidi ya kansempa ewa brekuwa ya pedu ya niyediye ewa haji ya special local foods ni ya wia ya dekasa na chila minua wata anu mogu so kama na ya di asomu wano ewa sompa 106.5 FM Accra sompa 93.1 ewa nuwe kumase adanfopa radio ewa France ahinkro pari inumu sompa 101.1 ewa takwa sompa 103.3 ewa takwa de Sompa 106.1 ewa techimai. Sompa 98.9 ewa sunyane. Sompa 90.7 ewa unkranza. Sompa 101.3 ewa doma. Doma wana doma FM. 100.7 wa jikasi. Kanesi ya band radio. Enso je. Kingdom. Enu ya himem. 106.1 FM. Mankasim nono. Wamu wajikasi yei. Ewa pete. Mabibia timi ya kwa boko. Information centers. Bebe piyankuma. Wemu nina jia gumu wa poncho. Nsuwe bie mu koret. Awa wenchi, traditional council ni nishwe ni mupe. www.sompoonline.com nso, ensemi duduwa na yegu waa ubeti mi akwa kenka imbiye bra. Wujo ni yansu wa Facebook nesu wano. Eya Sompa 106.5 FM Accra. Ena YouTube no Eya Sompa FM Live. Ebu siya, baby ensemi nina mundi ye kaya hon. Talk nesu na wana mua. Ewa nso so, ya dasi bebri. Sewa follow ye, ewa TikTok nesu. Ya follow, like page no, na bibi ya nkwa boko. Ewa ya yin samuwa dena mnu, usutobri. Ni edimu wako tinibi niye.
1: Adishia wanom eti bain or being run about ho enono ewatema community 5 church christian village ho empotem ho wamu chiremu se nsua fa wamu o mpanimfo amemu a wamu nyina ewu
0: na enano nso wote ye se nsua ye toto ye edri nan be adan bebre egu ye ene ya aveno ha abrosan bi edwire egu ho a ye de mu nchiremu bebre
1: Mpanimfo ebo amane opanikasea wopiemo ewo eye sunyane ene ne mpotamu techima ne mpotamu ho no masema onadmo adwumako no oka kire mpanimfo se wan mo afa hyehye papa enwa kwamu dia ene ye die yehu ya fibia ye behu
0: LGBT bill en komo no ye nwe yekra damon gomira hyebadwani Samuel Abdullahi Jinapo wakasa ho
1: adehye wo mo wasante emantamu efa baby wan mo kire mu se Obi abebie gas enframeja station ibi wo ho. Amu pese ebeji buyam. Amu wo mawo panimfo nso de.
0: Na local government minister ana wode atoto se plastic waste ya eku aman Ghana no. Ya se enfata bonu to so a e Ghana fo na beka.
1: Such results MCE wakoye juma so papa papa adishye besa henu 200 ya wanom ehia surgery. Wadi ni nyina egwa kwamu amana de hye ewo potem.
0: Mene wo kasa sesi eh ukopie mu ewo Russia. St Petersburg ho. Nanka wamu ya wamu nkwamodie nkita hunde bi ho. Ukraine fo ato bomb akwasha ho masese. Russia fo na hu se wedi ya one presidented emu nkomo ya de bebere wo.
1: Abina bedu adepa kofi ni medin mene mebra.
0: Wadoma nkoma chia me. Obrempon nana. Kwaku. Ampuma. Na asafo kantanka, ene diye wo Facebook niswa.